0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Galaxy. Вкусы на всякий язык.